0: ye fia wan san kwa mi sa eh ye ho menyo miso media sa e adom fie .com
1: Jesus.